0: Dobro večer. Danas je sveta misa. Željko Perica s obiteljom za pokojnu rodbinu za pokojne roditelje Ivana i Zorku, oca Mladena Martinovića i sve pokojne iz obitelji Perica. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Braćo i sestre, otvorimo srca Božjoj milosti. Uključimo i današnji dan koji se nagnuo u večer i ispitivajmo si savjest da budemo čistih srci proslavili ova sveta otajstva, ovu svetu misu s Gospodinom koji nas je sabrao u jedno srce, jednu dušu i okrijepio s jednim tijelom i krvlju. Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili Tebi. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i spasanje svoje daj nam. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj.
0: Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Slava Bogu na visini, na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Božji, Sine Očev, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjedi s desne Ocu, smiluj nam se, jer Ti si jedini svet, Ti si jedini Gospodin, Ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Bože, Ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet, udjeli svome narodu svetu radost, oslobodio si ga ropstva grijeha, privedi ga uživanju vječnog veselja. O Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje,

0: Čitanje knjige proroka Zaharije. Ovo govori Gospodin. Klikni i sve grla, kćeri Sionska. Viči od radosti, kćeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se evo tebi obraća. Pravičan je i pobjedonosan. Krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će ustrijebit kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema. On će istrijebit luk ubojni, on će navijestit mir narodima. Vlast će mu se proširit od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. Riječ Gospodnja. Blagoslijevljat ću ime Tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.
1: Blagoslijevljat ću ime Tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.
0: Slavit ću Te, o Bože, kralju moj. Ime ću Tvoje blagoslijevat uvijek i dovijeka. Svaki ću dan Tebe slaviti, ime ću Tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
1: Blagoslijevljat ću ime Tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.
0: Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srdžbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim dijelima svojim.
1: Blagoslijevljat ću ime Tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.
0: Nek Te slave, Gospodine, sva dijela Tvoja, i Tvoji sveti nek Te blagoslivlju. Neka kazuju slavu Tvoga kraljevstva, neka o sili Tvojoj govore.
1: Blagoslivljaju ime Tvoje dovijeka, Bože kralju moj.
0: Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim i svet u svim svojim dijelima. Gospodin podupire sve koji posrću i pognute On uspravlja.
1: Blagoslivljaju ime Tvoje dovijeka, Bože kralju moj.
2: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vi niste u tijelu, nego u duhu, ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša u duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je. Ali ako li pak duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Riječ Gospodnja.
3: Bogu hvala.

0: Mama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi sviđalo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. U istinu jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ gospodnja.
1: Slava tebe, Hriste.
0: Danas ćemo se zaustaviti kod svetih braće Cirila i Metoda, koji slave sutra imendan i Crkva blagdan, ali pošto slavimo nedelju kroz godinu, ćemo tako se ih spomenuti u ovom razmatranju i tako da osvijetlimo, da upoznajemo bolje ova velika brata kojim su bili rodom Grci, a tako posluhom do slavenskih naroda. Isus otkriva sebe kao dobar pastir koji daje svoj život za ovce. A onaj koji je najamnik, kad vidi vuk, on utrča, kaže Isus. Ja sam dobar pastir, poznajem svoje i moji poznaju mene, kako Oče pozna mene i ja poznajem Oca. Svoj život dam za ovce. Braća Ćiril i Metod bili su rodom iz Soluna u Grčiji i preputovali su i preživjeli mnoge daline. Bilo bi ih baš zanimljivo usporediti s kojima u lijepoj naši ili ovdje u Australiji. I ono što su učinili ovim putem i navještanjem Evanđelja Krista, razapetog i uskrsnulog, danas je mnogima još uvijek nevjerovatno, premda ima već više od 1000 godina. Konstantin, kasnije Ćiril, je mnogo pretrpio zbog nerazumijevanja i još zbog slabog narušenog zdravlja. A neki su mu čak zavidali veliku mudrost i znanje. To sam rekao na slovenskom, pošto sam Slovenac, potražit ćemo zajedno riječ. Nekako tako, znate kako je problem, razumemo da se kome nešto ne sviđa. A nekada se kome ne sviđa istina, ali kad nekoga vidi kako je uspio i jadi se na sve načine, onda dođe zavist. Pronaći ćemo kasnije ovu riječ, ali patna je sve jedno. Međutim, Metod je postao kasnije biskup, a uvijek dok su putovali, navještali nauk gospodnji, brinulo ga je Konstantinovo zdravlje i to da se je brat iscrpio. Kad je umro u Rimu, imao je tek 43 godine, bio je pokopan kod svetog Klimenta Pape, crkva svetog Klimenta Pape, kažem, u Rimu. I onda Metod još je doživljao nerazumijevanje od Njemaca. Došlo je tako daleko da su ga čak zatvorili na Bavarskom za 3 godine. Dok su bili učenici Čirila i Metoda progonjeni iz Panonije, nekoliko u Dalmaciju, a mnogi na istok u Bugarsku, gdje su ih primili otvorenim rukama i rodili su bogate plodove. Sveta braća i njih učenici Kliment, Naum, Angelari, Sava i još Gorast i još drugi bili su u istinu pravi pastiri po primjeru dobrog pastira Isusa Krista. I za sve Slovane prospjevali su u velikim plodovima i u duhovnim plodovima. Za pravoslavne vjernike još danas prijevod njihovog svetog pisma je podlaga bogoslužja. U katoličkoj Dalmaciji su upotrebljavali staro crkveno slovanskog do drugog vatikanskog koncila. I baš ova praksa je bila dobar temelj da su onda primili odluku o službi Božji na domaćem jeziku. I tako sveta braća Ćiril i Metod postali su naši zavjetnici. Od nekada ih slavimo u bogoslužju Slovenci, Hrvati i slavenski narodi. Prije koncilja je bio 7. srpan, sada je 5. srpan, a u crkvi njegov spomendan svete braće je 14. veljače na obljetnicu Čirilove smrti. U godini 1980. je papa sveti Ivan Pavao proglasio Čirila i Metoda za zaštitnika Europe. Božim lini melju polako, ali kad premelju je to korisno za sve nas. To znači da je uvijek i gledajući naše radosti i naše križeve i brige najpametnije i najbolje potpuno se pouzdati Gospodinu Bogu i pravim pastirima. Pape su se kroz godine mnogo zalagali za crkvu i za svetost crkve. Isto tako gledajući ekumenizam i napredak naroda, bez obzira na vjeru i na stanje, je važno da drug drugega uključujemo u molitvi i za Božje nacrte. Bog nam pokazuje pravac kako bi mogli zaštititi okolje i omogućiti da preživimo što više ljudi na svojim ognjištima. Ljudi sami na ognjištima. A oni koji su morali napustiti dom i boriti se za preživetje, uključimo ih u molitve i tko može nek pomogne da nađu mjesto i toplo ognjište i obrine se za svakdanji kruh. Budimo otvoreni za Božji poziv, za svaki naudih, da možemo iskoristiti prilike koje će se sigurno još ponuditi. Amen.

u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božijega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, o kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasanja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, od Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen.

0: Braćo i sestre, potaknuti Isusovim riječima da umorni i opterećeni u njemu nalaze odmora, obratimo mu se molitvom zajedno govorići: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
1: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
2: Za crkvu, zajednicu tvoje braće i sestara, da ju očuvaš u jedinstvu vjere i zajedništvu ljubavi, molimo te.
0: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
2: Za papu Lava i biskupa Antonija, sve biskupe, prezbitere i đakone, da potakneš u njima radost istinskog služenja, molimo te.
0: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
2: Za sve vjernike koji se diče tvojim imenom, da uvijek budu na strani malenih i slabih, gradeći civilizaciju ljubavi, molimo te.
0: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
2: Za upravitelje naroda i država, da budu istinski mirotvorci i promicatelji pravde i solidarnosti, molimo te.
0: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
2: Za ovu našu zajednicu, da sjeme Božje riječi u njoj plodi plodovima djelotvorne ljubavi, molimo te.
0: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
2: Za naše drage pokojne, da se pridruže tvojoj vječnoj gozbi, molimo te.
0: Kriste, čuj nas,
1: Kriste, usliši nas.
0: Sve, gospodine Isuse Kriste, u svojim se potrebama utječemo tvome krotkome i poniznome srcu i molimo te da nama malenima i slabima udjeliš svoga duha i povedeš nas putem spasenja, ti koji živiš i kraljuješ po sve vijeke vijekova.
1: Amen.

0: gore srca, hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu, što smo neposluhom izgubili, ponovo smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radostno tebi kličemo.
1: Svet,
0: svet, Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, hozana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, hozana u visini. U istinu svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh. Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći:

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koje usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuši u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo u Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, o Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova.
1: Amen.
0: Pomolimo se kako nas je Gospodin naučio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak dan i daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodni bio vas da s vama.
1: I

0: Jagnče Boži,
1: koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagnče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagnče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.
0: Evo jagnca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gospu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uničeš pod krov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja.
2: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

0: Anđeo Gospodina vijesti o Mariji,
1: i ona je začela po Duhu Svetom.
0: Pravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje, zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Riječ je tijelom postala. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Hristovi.
0: Pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovo navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovo i križu k slavi privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i vijeke vijekova. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i vijeke vijekova. Amen.
0: Molimo se za naše pokojne, pokoj vječni, daruj im, Gospodine.
1: I svjetlost.
0: Počivali u miru Božjemu.
1: Amen.
0: Tako sjednimo za obavijesti. Sutra je 14. nedjelja kroz godinu. U ovom tjednu nema misa, ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak. Onda u petak u 6.30 uvečer i u subotu 6.30, a sutra i iduću nedjelju 8.30 i 10.30 kao obično. Onda u utorak imamo sprovod, pokojna Kata Baljak, u 10 sati krunica, u 10.30 sveta misa. Pokoj vječni daruj joj, Gospodine,
1: svjetlost vječna svjetlana,
0: počivala u miru Božjemu.
1: Amen.
0: Tako, ako su još koje obavijesti. Ako ne, onda svima vama neka bude lijepo večer, sada je malo toplije, bit će dobrodošlo, a čuvajmo zdravlje i život, jer Bog daje život i ne želi da očajemo ili da se izgubimo. I neka nam bude naš primjer svojim najdražima i primjer naših zagovornika i zaštitnika, svete braće Širila i Metoda, primjer da uvijek svjedočimo Isusa Krista u njegovoj crkvi. Isus Krist kao kamen temeljac sve crkve, kao onaj koji ne prestaje zvati dođite k meni svi. Sjetimo se to i kad nam je najtežije, sve stavimo u srce Isusovo po bezgrešnom srcu Marijinom, tako. Časna sestra Margareta Puhar, koja je osnovala školske sestre Franjevke u Sloveniji. I Bogu hvala i za to da probudimo, obnovimo zavjet i isto svoja zvanja u čime živimo poslanstvo na spasenje, na slavu Gospodnju. Neka nas Bog čuva i neka nas Majka Božja i Sveti Josip zagovaraju pred Bogom. Gospodin s vama,
1: blagoslovio
0: vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite i živite u miru.
1: Bogu.

0: Gospodin, nahranio si nas božanskim darovima, molimo te obdari nas spasenim i ne daj da te ikad prestanemo hvaliti, po Kristu Gospodinu našemu. Anđeo Gospodina vijesti o Mariji,
1: i ona je začela po Duhu Svetom.
0: Pravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
1: neka mi bude po riječi.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Hristovi.
0: Pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovo navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovo i križu, k slavi privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Molimo se za naše pokojne, pokoj vječni, daruj im, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetlost.
0: Počivali u miru Božjemu. Tako sjednimo za obavijesti. Sutra je 14. nedjelja kroz godinu. U ovom tjednu nema misa, ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak. Onda u petak u 6.30 u večer i u subotu u 6.30, a sutra iduću nedjelju 8.30 i 10.30 kao obično. Onda u utorak imamo sprovod, pokojna Kata Baljak, u 10 sati krunica, u 10.30 sveta misa. Pokoj vječni daruju joj, Gospodine,
1: svjetlost vječna svjetlost,
0: počivala u miru Božjemu.
1: Amen.
0: Tako, ako su još koje obavijesti. Ako ne, onda svima vama neka bude lijepo večer, sada je malo toplije, bit će dobrodošlo, a čuvajmo zdravlje i život, jer Bog daje život i ne želi da očajemo ili da se izgubimo. I neka nam bude naš primjer svojim najdražima i primjer naših zagovornika i zaštitnika, svete braće Širila i Metoda, primjer da uvijek svjedočimo Isusa Krista u njegovoj crkvi. Isus Krist kao kamen temeljac sve crkve, kao onaj koji ne prestaje zvati dođite k meni svi. Sjetimo se to i kad nam je najtežije, sve stavimo u srce Isusovo po bezgrešnom srcu Marijinom, tako. Časna sestra Margareta Puhar, koja je osnovala školske sestre Franjevke u Sloveniji. I Bogu hvala i za to da probudimo, obnovimo zavjet i isto svoja zvanja u čime živimo poslanstvo na spasenje, na slavu Gospodnju. Neka nas Bog čuva i neka nas Majka Božja i Sveti Josip zagovaraju pred Bogom. Gospodin s vama, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite i živite u miru.
1: Bogu.